0: dogo
1: eti tun gbo mi
0: ojo sunday ni o
1: ago kan san lati bere
0: ago kan san ni o
1: tori ise gbo ta fe se
0: ba ni so
1: ago mi lo mo gbe
0: ago kan san ni so
1: hey
0: adani wa ye
1: ama bere
0: yes sir
1: a fe pin owo yen a fe pin ororo
0: ba ni so
1: gbo ise to fe se
0: yes sir
1: ati ise aso ti mo fe gbe wo mama
0: yes sir
1: tete ni
0: tete ba
1: lago kan ojo sunday ni mawo ife se
0: Center.
1: And can you say service one in Ilesha?
0: Yes, sir.
1: Ninja Sunday, you know. For
0: sure.
1: Service in Sunday,
0: service.
1: Sunday, talk back, Yoshi.
0: Ni
1: service, you
0: are.
1: Ni Lulesha. Yabada, learn with that. Mokane. Birudana, Shekaina.
0: Yes, sir.
1: Wipa. Kiyosi, G. Manilera. Kiyosi, Yamanilera. Aga. It's the one you so far away.
0: She
1: shared it, Amen. I
0: knew
1: better like you. I knew better like you.
0: Amen.
1: And a lower bed.
0: Amen.
1: And Yara, Omwara.
0: Omwara.
1: Gomaja, we anymore. Ẹni tó ń ṣe interview. Ó wá interview ẹ̀.
0: Yes, sir.
1: Wọ́n bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé. Akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣe gay.
0: Kábíyèsí
1: o. Ọkùnrin ni ẹ. O tún bọ́kùnrin lájọṣepọ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni.
0: Yes, sir.
1: Ta ló ń tì ẹ́ sínú kinní yìí.
0: Kábíyèsí o.
1: Ta ló jẹ́ o máa ṣe kinní.
0: Alẹ́ ni tó kọ́ ẹ.
1: Ìgbà tó máa dárúkọ. Ó wá ní òkòtó.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Mistake tí ẹni tó ń ṣe interview ṣe.
0: Yes, sir.
1: Ó ní wípé. Ó yẹ kán jẹ́ kán dárúkọ òkòtó tó jẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà bẹ́ẹ̀ ni.
1: Òkòtó pọ̀ ní gbogbo ayé.
0: Ó pọ̀ já ti rẹ̀.
1: Tẹ òkòtó Jésù sí Facebook.
0: Sí Facebook wa.
1: A gbé òkòtó tó pọ̀ jáde.
0: Ó máa gbé jáde o.
1: Ọ̀gá.
0: Ó yẹ sà.
1: Bọ̀dá tó ṣe interview yẹn. Wọ́n ti ń bá mi ń tírẹ̀sì yín o.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Nítorí wípé.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹ máa jẹ́jọ́ o.
0: Yẹ sà.
1: Ẹ̀sùn ìbanilórúkọjẹ́ rèé. Information of character.
0: Ó yẹ sà.
1: Ìbanilórúkọjẹ́.
0: Ìbanilórúkọjẹ́ ló pè.
1: Ẹni tó kúnlẹ̀ ń sọ pé òkòtó.
0: Yẹ sà.
1: Ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ.
0: Ọ̀tọ̀ ni tó wí o.
1: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń record.
0: Yẹ sà.
1: Tẹ́ ẹ̀ ń ṣe interview.
0: Ẹ̀
1: ń sọ pé òkòtó tó ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò ni. Torí wípé.
0: Kábíyèsí o.
1: Òkòtó tèmi ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò.
0: Ọ̀gá.
1: Yẹ sà. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé.
0: Kábíyèsí o.
1: Òkòtó tèmi ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ọmọkùnrin yẹn jẹ́wọ́ pé.
0: Ó yẹ sà.
1: Òkòtó yìí. Kìí ṣe CAC o.
0: Yẹ sà.
1: Ìjọ aláṣọ funfun ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Mi ò mórúkọ tó dá. Ṣùgbọ́n.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Ó ní òkòtó yẹn máa ń lọ sí Adó.
0: Ayérayé
1: o. Ó máa ń wá sádó. Ibẹ̀ ló ti rí òmu.
0: Yẹ sà.
1: Mi tí ti Adó rí.
0: Rárá o.
1: Mi lọ gbé ìsọjí lu Adó rí.
0: Àtọ̀.
1: Ṣó nítorí náà.
0: Kábíyèsí o.
1: Arákùnrin.
0: Yẹ sà.
1: Padà sí TikTok.
0: Ó dá padà bẹ́ẹ̀.
1: Kó o wá ṣe fídíò.
0: Yẹ sà.
1: Kó o dẹ̀ kẹ́ lọ àrẹ́sì pásítọ̀ tó ń ṣe gé yẹn. Tẹ́ bá ti àrẹ́sì ẹ̀.
0: Ó yẹ sà.
1: Kó dá orúkọ rẹ̀ lórí afẹ́fẹ́.
0: Kó dá orúkọ rẹ̀.
1: Ẹ sọ fún nèmú ẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo yín lẹ máa jẹ́jọ́
0: o. Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àtẹni ṣe fídíò.
0: Kábíyèsí o.
1: Àti ẹni tó ń ṣe interview. Ibi ọ̀rọ̀ yìí bá dé.
0: Ó yẹ sà.
1: Kí wọ́n tètè lọ tú fídíò ṣe.
0: Àìtètè lọ
1: fídíò. Kẹ̀dẹ̀ sí another apology video.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Torí gbogbo èèyàn ń comment.
0: Ó yẹ sà.
1: Ní tí kò dára. Mo bì ọ́.
0: Kábíyèsí o.
1: Mo bì ọ́. O ò ní rí ìjà Ọlọ́run.
0: Àmì Jésù.
1: O ò ní rí ìbínú Ọlọ́run.
0: Àmì Jésù.
1: Lọ ṣe apology video.
0: Lọ ṣe àtúnṣe.
1: Yóò sì dára fún ọ.
0: Àmì Jésù.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Orúkọ tèmi ni Wòlíì.
0: Wòlíì.
1: Ọlájídé.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Sínà Ayọ̀mí.
0: Ó yẹ sà.
1: Òkòtó Jésù.
0: Òkòtó Jésù.

pàdé nù pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n ẹ̀rí kan. Ìyanu ojú kọjú. Phone number mi lele. 070-333-6-0-5-6-5-4